0: The time is 11 o'clock.
1: Joo, tämä on hyvin longa, mä vielä maktaa o.
2: Ja minkä on aina? Vamanna. Alukka näin, punnana pulliwa, näin, kuja, pa kaana rangilla.